0: अस्माकं सभ्यता संस्कृतिश्च वेदेभ्यः स्मृतिभ्यः पुराणेभ्यश्च निःसृता भवति। संस्कृतभाषायाः माध्यमेन भारतीयसंस्कृतिः अनुचाना प्रवर्तते। पाणिग्रहणमित्यादि संस्काराः संस्कृतभाषायामेव क्रियन्ते। भारोपीयभाषापरिवारस्य प्रधाना भाषा भवति। यूनानी, इरानी इत्यादि देशीयभाषाणां संस्कृतेन साकं सम्बन्धो वर्तते। भारतीयाः आर्यभाषाः न केवलं संस्कृतादुत्पन्नः किन्तु संस्कृतशब्दैः साहित्येन च समृद्धः सन्ति।
1: शोभनं सम्प्रति प्रश्नाः यत् अनेकानि संस्कृतशास्त्राणि सन्ति यथा साहित्यशास्त्रं, व्याकरणशास्त्रं, धर्मशास्त्रं, ज्योतिषशास्त्रं, दर्शनशास्त्रञ्च इत्यादीनि। अत्र व्याकरणशास्त्रस्य महत्त्वं किं वर्तते कृपया प्रतिपादयन्तु।
0: संस्कृतभाषायाः प्राणभूतत्वमस्ति व्याकरणशास्त्रम्। अत एव उच्यते यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणं स्वजनः स्वजनो मा भूत् सकलं सकलं सकृत् सकृत्। अर्थात् यदि अस्माभिः शुद्धसंस्कृतभाषायाः प्रयोगः करणीयं तर्हि संस्कृतव्याकरणस्य शरणं तु गन्तव्यमेव। एवं च अशुद्धोच्चारणेन भाषा न केवलं हास्यतां याति अपि तु अर्थस्य अनर्थमपि जायते। अत एव उच्यते एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। अतः संस्कृतभाषायाः वर्णप्रक्रियायां वाक्यसंरचनायां भाषासौन्दर्यं च अभिज्ञातुं व्याकरणस्य उपादेयता भवत्येव। तत्रापि व्याकरणाचार्यैः पाणिनी, पतञ्जलि, कात्यायन प्रभृतिभिः अतीव वैज्ञानिकविश्लेषणाधारितं व्याकरणं निर्मितं। व्याकरणं भाषायाः संस्कारं सम्पादयति, भाषायाः स्वरूपं संरक्षति। लोके जनैः व्यवह्रियमाणा भाषा व्याकरणनियमबद्धा न भवति। अतः मातृभाषायाः अध्ययनम् अपि व्याकरणज्ञानं विना अपूर्णमेव भवति। संस्कृतभाषा तु व्यवहारे न प्रयुज्यते। अतः व्याकरणाध्ययनं विना संस्कृतस्य निष्कृष्टं ज्ञानम् अर्जयितुं न शक्यते।
1: बहु समीचीनं महोदय। सम्प्रति प्रश्नः यत् व्याकरणस्य व्युत्पत्तिः का, अस्याः परिभाषा का, तथा च व्याकरणशास्त्रस्य पठनस्य को लाभो वर्तते कृपया इत्येतस्मिन् विषये स्वविचारान् प्रतिपादयन्तु।
0: व्याकरणस्य व्युत्पत्तिः वि आङ् इत्युपसर्गाभ्यां तृतीयधातुः करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण ल्युट् प्रत्यये कृते व्याकरणशब्दो निष्पन्नः। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्द अनेनेति इति व्युत्पत्त्या निष्पन्नोऽयं व्याकरणशब्दः। अपि शब्देभ्यो विविच्य साधुशब्द येन ज्ञायन्ते तद् व्याकरणं। प्रकृतिप्रत्यये विभाजनद्वारा साधुशब्दरूपं येन आख्यायते तद् व्याकरणं। संस्कृतव्याकरणस्य अध्ययनस्य प्रमुखः लाभः भाषाशुद्धिः भवति। व्याकरणस्य अध्ययनात् शुद्धरूपेण भाषणं लेखनं च कर्तुं शक्यते। शब्दज्ञानं वर्धति। धातु प्रत्यय समासादीनां ज्ञानेन शब्दानां यथार्थबोधः भवति। वाक्यरचनायां कौशलं जायते। छात्रः सुबद्धानि शुद्धानि च वाक्यानि निर्मातुं समर्थः भवन्ति। शास्त्राध्ययने सहायता भवति। ग्रन्थानां बोधनं सुलभं भवति। तार्किकशक्तिः वर्धते। व्याकरणाध्ययनेन चिन्तनशक्तिः, विश्लेषणक्षमता, स्मरणशक्तिः विकासः भवति। सूत्राणां नियमाणां च अभ्यासेन स्मरणशक्तिः दृढा भवति।
1: महोदये अन्तिमे प्रश्नः यत् मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति कथनस्य विषये स्वविचारान् कृपया अत्र बोधयन्तु।

0: व्याकरणं स्मृतं यथा मानवशरीरे मुखस्य महत्त्वं सर्वाधिकं भवति तथैव वेदशास्त्रेषु व्याकरणस्य अपि विशेषं स्थानं वर्तते। व्याकरणं भाषायाः शुद्धतां रक्षति तथा शब्दानां यथार्थज्ञानं प्रददाति। अतः प्राचीनैः आचार्यैः व्याकरणं वेदस्य मुखम् इति कथितम्। व्याकरणशास्त्रस्य अध्ययनात् भाषा शुद्धा सुस्पष्टा च भवति। व्याकरणेन वयं शब्दानां रूपाणि धातूनां प्रयोगान् सन्धिसमासादीन् नियमांश्च ज्ञातुं शक्नुमः। तेन वाक्यनिर्माणे न काचित् त्रुटिः भवति। व्याकरणमेव संस्कृतभाषायाः आधारः, सौन्दर्यस्य रक्षकः, ज्ञानस्य च प्रवेशद्वारम् अस्ति। मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति वचनं व्याकरणस्य सर्वोच्चमहत्त्वं प्रकाशयति।
1: महोदय, व्याकरणशास्त्रम् अधीत्य भवतीभिः ख्यापितैः शास्त्रविद्वद्वचोभिः वयं धन्याः अनुगृहीताः। पौनः पुण्येन आकाशवाणी पक्षतः हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः, नमो नमः।
0: कार्यक्रमे अस्मिन् उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः श्रोतृजनेभ्यः हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। सादरं नमामि, प्रणमामि, धन्यवादः।
2: भो संस्कृतानुरागिणः श्रोतारः, संस्कृतजगतः अस्मिन् सप्ताहे सम्पन्नाः घटनाः जानीमः दिग्दर्शन प्रभागे। प्रस्तौति अस्माकं सहयोगिनी मुदिता फेतालः।
3: केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन उत्तराखण्डस्य हरिद्वारे उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालये कुशल संस्कृत शिक्षक निर्माणाय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण वर्गः समायोज्यते। अयं कार्यक्रमः जून मासस्य पञ्चदशे दिने आरब्धः। जून मासस्य नवदशे दिने उज्जैनस्थेन महर्षि पाणिनी संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयेन योगद्वारा जीवन प्रबन्धनम् इति विषये विशेष व्याख्यानम् आयोजितम्, यत्र विद्वद्भिः जीवन प्रबन्धनस्य चर्चा कृता। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये नूतन सत्राय प्रवेश प्रक्रिया प्रचलति। प्रवेशाय नामांकनस्य अन्तिमावधि अस्य मासस्य अष्टविंशो दिवसः वर्तते।
2: प्रियाः बालश्रोतारः, अधुना बालानां जगति प्रविशामः। बालवल्लरी प्रभागे शिक्षा प्रदां कथां श्रावयति अस्माकं सहयोगिनी डाक्टर् सुषमा कुमारी।
4: बालमनोवल्लर्याम् अद्य वयं संख्यागणनां पठामः। अध्यापकः कक्षायाम् आगच्छति, पृच्छति च, अयि भोः, गतसप्ताहे संस्कृत ओलम्पियाड् परीक्षा अभवत्, तत्र के भागं गृहीतवन्तः? महोदय, वयं सर्वे भागं गृहीतवन्तः, तत्र कः प्रथमं स्थानम्?